0: Παλού Παύλο.
1: Γαλιάρα τη βαδίμρε χα μπουέ γιαγκούα.
0: Αμπα λενιούρνε Παύλο λούχο που λούχα κάμπονι. Αμπα λαγούμεστερο αδούμρε χα λαρίνιαγα.
2: Όμε βουνογούντα γαλιάρα λάνα δίμρε χα νουέ γιαγκούα πηγίπουγε. Ουρούε αγρίπα. Λαγουσούν κάτε λαρίνιαγα χαμάλι βε χουρίου νουάγου. Γούντα τιμάτινα λαδίγα σουμπούδι μπάνι χα γάμπρι χουρίου λούμα κάτε λε μπρι ουάγου βε χασίγενεχα. Λιγέ να μούρια χα βε μπούμα λούγκα γούρα σουμπά λούν μπαγάμπουνινα. Σουμπούδι χα μούτι σουν χουρίου λιγάμπρι μέχα να βάγαρι δουχάδα. Να γέιρα λούμα ουμπούργου Χερουσαλέμ, λούμα γε ηράχου γιδίνα. Λίγο χα σουμπούδι ρουνίνα, ανι γαλιάρα τη χαμούγα, χανίνια γουνι άχανια χαμούγα μπουσέν λουάγου φαρισαιουνά, λούμα γε νινιρ. Αντάμουρ νινι λέτημα δερέγδα βελίδα λουβούγερι βαφίνε, βαγία χουρίου. Γουέτοτι, χαγούσερα γκδουνιάδινα, λουάγου εμένη γκνι λένου άγουβε, λουάγου λάσαρα γκδουμπάνια λα μπούγγιου χιλάνια λίδα γε όβενη, λούνια χαμπάγαρι του, και με χαλαρίνια γκουνι χόν, βαγκούτσαγου. Δού σου γκουμπέ η δούχανιου, λέ, χαδίκα βαγκούμπέ η λιράχνη Ισραήλ, αγούρα μπατίνια χαρίγινη, λαγούμφλιρου δημούρι λέ. Λίγια χάχου του ραγούμπέ λου μπούγγιου, σε ρίπιχα με βέγιου αγουάριαβου. Λέγε με εμένη γκνι λέ, χαδάρι ραχουρίου νιδούρουν, ουρούε αγρίπα. Κάσα ουάγου μα φίνιε χαμπέι λουάου γαλιάρα λα, λάσαρα γδνίνια, μπούγγιου χιλάνια. Άουγουαν άρεγε, χαρίτα γουατίνα μέχα λουάγου λούντιλα, να είπα χανίνια χα αφάλερου μπαλίν Χεσούσου να σαρέτνα. Αν ήταν λίνα δίγνιου μπούργου Χερουσαλέμ, δάτι να σαράγου χάτα αγγελάνικου μπούγγιου φορίσου ρουγούν, λαού ουμπάφου λεχίτσου γουεχάβου τη γουφάδρη γουνού, αν ήταν λέμπουρι χασία διρουνίβα, λουν χόβε. Άου άμπα χάτα αγγε χα, αμπούδου χαμπανια λουν ήταν λουμπαλά. Ινίχεν είχα δά, σούφρι γκδα νομούτια λούγεμπε χεγιέδαγουν λουάγου χαφίνια λουάγου Χεσού Κρίστου. Αδάγουα νομούτι μέχα κάτε λέ τίδα σούν χαλίγλυση αφίνια τίνια, ανι βαίρι τη μέχα νιγάνι χόν δαρί λούν να είπα χανίνια τσιλού λίδον μπουρι ουμπούργου λέ δίσετη. Λιγέεμπε κάτε λέ γαμπούγρου μπαλίνα ουμπούργου Δαμάσκου άμπα δά, χόνα χα χάμπουτικου φάδριγου, λουάγου ούμα νουρούεϊτε αμίδιρουγου, άμπα ναρίχι άμπα λαρούγον γα σιέλουγιν. Χέρετι σιγ λαού λαρούγον γαβέλιου. Αμπαλαδούνα γου γαγέγουα ναου χάου σουν χά ούρα μπανιανούμα. Δάντι βάβρου χα μούρου γουν σουν βαγία. Αμπα να γάμπου αμπα ομάλαλι αρίνια γουτινού λίδα Εβραίου. Λεχερέρουν χουρίου. Σάουλου, Σάουλου. Καουάγου μπέιβαχανα. Μπαδίγνια τε βουρίμπανι μπούγγουα λαού. Μπαμάχαρου νου κέι λαδίγα μπάγασου. Δάνλε λίτσα αγουν κίκι λουάγουν κάτε γάγκριτη. Αμπα την αρίνια γου. Κάτα μπουσά να μπουρέμε. Αβα λαρίνια γουνού, Χεσούσου αου, λε με με μπέι μπαχαμπέι, σαράμπα, ράρα μπα, λαδίγα, να ρούφου τα γούμπαϊ, νουν γουαμπούν, λουν μπεσέρι μπιδούν νουν, λουγκεφέν μπα, λουάγου λε αρίχα μπάλι μπαϊ γουέτο, λουμα λε λουμπαϊ, να ρούφου τον ειμπούν. Νεσέφουρου μπάδι που χαουέι χουρίου, λουμα χαουέι χα, μάμα μπαϊ χουρίου, χα ούμπαϊ νόνα χαμπού γουέτο. Νόνα χανιά δίπου χάμου, λουν, μπέφεγε τσαγκδούνι χάγου, λουν χεμπέ λα χαϊμπουγουν λίδα λουμπούριγου. Λουχαϊμπουγουν λίδα λαρούγονγκα, λουγγίνε μερέδε μέμε χαμά λάμπουγεν λουμπάφου μάφια, λουν λάμπουγεν χαμά λουμπάφου μπούγγιου. Νόνα χανιά δίπου χόν, αφήνιε χαμά μου γανουάγου, φερούδου να βαλά μου γαφίγον, υπήρχε χαμά μου γαλάγαν, χάνταν λάνιγου μπούγγιου χα σαν δουμπάνι. Ήταρα λίνια λουμπέιτι ουρούε αγρίπα, αμπάνα δίγνε λελαρίνια γουμπέι Χεσούσου νου, λίδα λε, λασάλιρα γουμπέι νου. Φουρούμιε αμπάνα πούρτια χόν χα Δαμάσκου μπάνια, ανίγα τίνα χόν, Λουν χασάκρι χαλίδα γε χαφίγον, λουν χαγίρι μπουδουν λου μπούγγιου, λουν χαδίγν κάτε ιμπουίτι, αρι χουα λάμγ λαγ ασάκρι χάδν λα. Λάριγνια, αμπα να πούριτσι χανί, κάτε ιμέ με λέ χόν χα Χερουσαλέμ μπανια, χα μάμα μπανια χουρίου. Λιγέ λέμπου μπαϊ χάργ δνίνα χουρίου τέμπουλουγου, αμπα χάλουγου χάφα ορνίνα χιλάγου μπαϊ, αμπα λίδερα γουνίνα μπούγγιου, ήταρα λίνια γαγιάρα λα να σίγυρουν ήτσι γαφέ λουάγου Χεσούσου λα Κρίστου μπαϊ, χον σουν γρήγια. Δάντου χα βαίρι γουμπάνια, κέσι χα ίνα που γουμπάνια, τσιλού λούμον ώρα λέ, Μαρία γουτίνα νί κάτα χον γρήγια μπόγου την λόι λέ ουάγου πει λαρίγα Μωυσέσι, χάμα προφέταγο, λουάγου λασούσε ρε τυμπαλά. Λουάγου λούν τυλά μέχα λασούφρι λουμπαλά Κρίστου, λουάγου λάρι γιν λά με λόμβε, λιγία μπαλά φρούμια τη άσαρου τη χάτα αγγε χιλάνια, λαού ιμπάγαρι μαγκούμουτσα τίτι. Λουάγου γίνε λίτσου γουμπαι λά, λαρούγον γα λουάγου τη ασάλβαρονι, δάντου χον χουρίου, κέι χον χα μάμα μπανια χουρίου.
0: Λίδα λαρίνια γουμπάνι Παύλο κάτε λέμπουρι λίδα λαδίμουρ χα λουέ γεγούα. Αμπα λαρίνια γουφέστη του.
3: Λούλου χαλιμπάου Παύλου, λούλου γουδά σαράγω τούρια χνιμπάου.
0: aba launa bu Pablo aba larinha go.
2: Malilanti nao, gumadimati, inarni le narinha gubai. Aniha urue a gripa le subudia bubai lumburicate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugi, furango. La diga choru nani luago subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum jesusu. La diga mama kate le adigut yaramu da guarigu. Afinia tibusan luago le harinha gubai profeta gu urue a gripa. Subudi numuti luago afinia ba.
0: Aba larinha gu a gripa lu.
1: Samina tibusa, bafinha na gduba dinan la luago Jesu Cristo itra u furese.
2: Furese yebe, o darasa yebe, amuri atina luma bungyu, mamari gubuago, hao ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye, lunha yabi luha finye lukei au, gama lumu uoga, giringiri hawagu.
0: Lari ge larinha gu ni pabu lukate ele, aba lasaru urue, sara ginye gumadi mati, Uwara tuma Berenice hama sunha yu bayanyei. Aba hadimu runyengia lu hadimu reha luago kate ele. Harinyega ti hama guwa.
1: Gugirile, madigu nti ni kata le lunti lafaru hilagu bailuwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
0: Aba larinyegu aguripa lu fesutu.
1: Lunha muga, mamuri ya hala gugirile lun lagusara guduni Augusto César. Gayara tihamuga ligira vagudun.
3: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadi nagon, tido aba ogune yimbuito adramiti ugyan, lo asyon. Yenye ginye arisitariko wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliri sidon. Lida fulasu ligea buiti lousuru ni julio le gumada pabolo. Igire lumuti lo bisida lani lumadago lo heteni rulon. Lida wafuri du sidon gyan. Aba wodi loege norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libeya restilisia, loma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugu lani lisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ogune alihan diriena, teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watidra ligibu gion uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gion Salomon. Wasigira law meme lene guga laru laru. Aba watidra lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le ledani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
2: Ariha numuti lagu dencha bay la waya sule, ani weferi di rubon ugune, feri di mesuntila, gayara bay ginye weferi di runiwa bagari.
0: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay pabolo, Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu ti malanye be lun wafuri dunyengye. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti lumage hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini outi luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wawansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubay mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atouhu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugun. aba lasgre gudunu aguru de tabu gege ubune nu aguru nu dere bugutamu keiti hanufu de bay lue wodi adagara luago standel le giri be stirite aba hagidra guni bira aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabal laruga kei here meme gele lubai da aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho luago luru wa weyo aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho lo haha bugwana rege Marihi tuwa weyo, ni warugo malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba adale, feridi wamali suwe menigi luago wa sefiru bala. Kaiti sigiha diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariago.
2: Wugirine, ariniga tina yebe hun lumiabi wama kireta gini. Buiti mati hamuga, buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamai walago, gamalumu, Gagura sukuma, uobe niaba lida ge obetu. Lausun teferi dirbalan ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu arie buto. Launa ha bungu le naburem, leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli legia nu, manufu de daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesai wa augusto. Anibuago ba lesefura nya bungu, suha tida ba yagune, buma luei oweni. Gagura sukuma lubaiti, ladiga. Hemeni gitina luagu bungi, ani choru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubala luagu aba ubohu.
0: Biyadi masu uo luagu waweye sun, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luagu wachilire ina wanya la luagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamistro ha habaru ngu memere, uwein sedi metro. Leti hanufu de luwei habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna ge ugune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu luga saminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisaru ni pabulu habuti sudara, Hama lisudaro niego, larinya gahon.
2: Ahanya merede ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubal laruga, aba larinya gupabu luhon sungubay, luhegi, larinya gahon.
2: Biyadi masi gweto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi. Lichuguba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun luagu uwa bainla niyaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ni pablo katele. Aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harigu duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu lenye inha bai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ha. Aba hasilekiru ni faga yu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afulihena. Gama lumo kebusin lubai habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyangu, lun la hachubaragu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia lu hachiliru muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wagu burifulansu, luma buritife ugune. Itara le hachiliru sungu bayo muwarugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hadiwa sun wagia laru beya. Ligia wasubudiruni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agano ubanyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu kei diliga lubay. ani aniha huya ahuya, aba hagumbri hanua sun wagia lo abacharagun. Aba ti labuda ha pabulo watu mabaiti. Lichigu yenye be watu rugun, ligia tafuri du aba hewe, tanura hen luwe lara watu, aba tadawara guluagu luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hewe to dawagu luagu luhabu pabulo, aba harinya guhamagwa.
2: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. Lau sun le sefuru barana haginye, mabusiru ti bongi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulo, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu, o laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luagu masusere du la ni katelun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga, luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufu lasu lugia, yenye lufu lasu aba wuguri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bay, resibili mutu alubion. Seriwi lawa buidu luwagu uruwa weyo. Rung liyati luguchu pubuli lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lu bungi luwagu. Aba lichugu ni luhobu luwagu. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gine hayabigwa hibri sandi tia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gine. Da la tilri bay dan lu ya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun. Aba hichigu ni sun le we mege rubay won lu wawoye sun. Larige iru wa hati wo lu agu bo huligia. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen lu agu bo huligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyang wairi wa lu agu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba watilri uburugu sirakusu. Aba weredero uruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwede. Lago libia maweyo, aba watilere lido lirere udele gire bay posuole. Yen wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luweredero aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agan baye afinyate ha Roma baye wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le gire bay foro, le luagu bay uma giri ti apiyo. Hibiri, dungo te wama li da fulasu le gire bay iru wa haba chili digitiyan. Dan le larihi bali pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliri bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenrutia lu habuti onigirutiyan. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun, labugwa lo aba sudara onigre. Uruwa weyu larige la chilri pabulo, aba launaha hawagu huriu weiriguti ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, La diga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati en huriyu lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana. Lausun maduru hama ninasiu nun. Ligia lubayti nona gudun bay huagu lun narihinu luma lun nadimore ha hon. La diga luegi kate le uagu bay. Wemeni gida wagia Israel na anaha lubay girago lau gringiri le.
0: Aba harinya gulun.
4: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudehagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire ha hon, luagu larua iha bungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafinyara gudunia luagu Jesusu la asalbara gale ibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta wu. Hibiri, afinyate luagu le larinya gubay pabulu, hibiri, mafinyatia. Kaiti mura du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudigo, aba te larinya gubay pabulu hon.
2: Ligia lanya gubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, bariega mehon grigia, Huguya hagambuba gamalumo uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumo ibidye baihun ka lalila baile harihubay. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulbei honha mama banya huriyu. Ani hagia haha rubalu.
0: Dala laria gube Pablo itera. Aba houdi gua huriyo. Adi murehei na hama gua luagu kate ile. Reide te Pablo bia irumu dayare te tida muna to laha ya habon. Recibe lumuti ya sunha yidu bei arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago. Arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo. Mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulu hon Romano. Kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo. Naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungyo ha ganauba ya uburgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la dego agun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungio lau lueiri milagru le la digube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu. Lau lona hanina, lida liri lun, na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gua grigia hagia, huguya le umbay lagua rabungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubay tihun, huguya le agana ubay uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirag ge feinti luagu luenri nafure idun huagu sun wada. Amuria atina luma bungyo sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragun ninya sun grigia dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau. Luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubay uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinye bany luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bany huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagu di ninya bungi grigia ligibugi. Lau haafinye ru lumagie lagumeseha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
5: Larichagwa bai lau lafinye ru labaga di duba.
2: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha migirigu banya lun la subu dirunu wa linaru bungyo la dega hariba. Subudi ha muti le gayarabe la subu dirunu wa luagu bungyo buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi be luagu bungyo gayarati la subu dirunu wa la uburikate le la digube. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serungu bo, luagu bungyo la ligie, la uginye magumu chadila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubari hau duragun lubungi le wairi gubai, le mowe dadi bai, hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe dadi tinya. Lumagin hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru hare gutinya, mua rugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubai bungi lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungi lagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadina bai inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagu atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri. Kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginia hayusuru wurinya lung hayusura gun hongwa adagwa tine wuginia kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini buin hanya lau sun luwujeri maricha salufuri vuribani memeni habu ijeri habuni Gimugo, gafara hadi, lanigi wa wuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia, yere gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwatiferudu na hama, magudeme habutinya. Subudi hamuti lalarinya gubai bungi buidu buidu. Subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile lunti la hawe lwegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
6: Romanos capítulo 2
2: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula. Lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dale lasia diruninya ha diga bali burikate ile. Buguya tile ichu gubay hadurun ha diga bali burikate uriba tile. Ani ligia meme ginya ba diga bay harito gotibu sa lagu besefuru balan luay lagusera gada bungyu. Odi mebere sen tibu laula reini bungyu le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun lwagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati u basakariha. Ligie abunha lubai agawa undagida lafayeha bifigun lubame luweyuri alagusera gudun bungyu. Dame liyabi lulasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kadaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumja jihonha. Alua habali uweiriguni inebesei lumakate ileburi magumucha ditijaga tasielu lau hadigini lebuidu bai sun wada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali leburiba bai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sun ha adigubali lebuidu bai, Lichugu babungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumye lumaginye hon hamaa bain huriyu. Lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun haa figon habanya ibidi ya ugalilurudu Moises hon. Hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figon habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi. Lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali ni lurudu. Arichara gubanya ligibu ya bungi. Anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habu banya lululudu Moises, gayara tiha digu ni le lubaybay bungyu, lau rugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihe ila lululudu bungyu buruwe mitida hanigi, ani larinyagu bay harita gu hon, ahen gadurun habay lumu maduru hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehada bay grigia, lidange Jesu Kristu, Itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lumba salbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungi ani arufu da hati lilurdun moisesi bun lun banua da hani kate le buidu timabe harita guatibu bungu alau gayara la badunde hamarihin tinya luma alau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanyalida luburiga harita guatibu alau gayara la barufu da han hon ibidia guatau luma hon irahuni keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdun moisesi ahen lubai ti arufu da bubai hon amu kage wago marufu da bubai buni wagwa ahen apuri cha bubai luago lunti la miweru hon la kage wago biberuha ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani kame ge badige ahen yere guha bai guari wa bun kame ge biweruha itirisi haliglisi panta tibu lao lilurdu bungiu gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani tinaren lerenu bungiu dan le tarinya gubai
7: kita kieti ndimere habe pa mawe uri uri balogu bungiu
2: gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli lilurdu gama lumu ahen baha le chagua kei gubai rigu meresi binubani ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurdu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni, gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru, anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu digneri guti libiti huriu la, mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha tima tima bai hagia huriu ha muna dagnye bai habiti. Ha resibi ha maali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
6: Romanos capítulo
2: 3. Que si itera linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru, sarago linya, anigibe tiginya lebuna, furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu, ahanya nyen hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira, mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, maraso algo jamás son griega o bobo. Tanija el herero un bungio.
7: Papá que tuve a crisis de Richati ni da la paría. Ani puito bei bafro con dame le papo se remonote.
2: Aba ya algo de hani. Ahi seribi lubai wariba lun la rufud ni luago richago la bungio. Caba que wariñega, marichati la bungio dan le la beichuniva. Nadimo es añati a keisi griega. Mama liña, lugundu lunha muga maricha la bungio. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wago lania wagua wago la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate leharinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ha aninya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linya gie. Buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiu.
7: Uot niaba grigi ya rishagoti, ni ibini abali. Uot niaba ahoti lugufurandalama. Uot niaba alwa hati bungiu. Turiku wa nyasungu bai, nyugu ya lido feriti. Uot niaba adugut le buitu bai ni ibini aba. Itara niya hakulergu ke aba umuho le ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Ui liya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa te lugudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidia ti luma lani na tarangi lehu. Marita kukubi tia logu linebe wa bungiu.
2: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungiu. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai, ani abir ha hagia me sun, grigi ya labu lagu sera gudu bungiu. Lugundu uwa bai niaba irediru ti richago ligibu ge bungiu, loegi nirigi ladigi nile lubai be lirudu. lungu la subu dirunwa luru do won luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loi luru do arufu dalali bungu won idalinya la richara guago do niwa ani gayara ti warihini lida le luru do moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulago kristu gayara la veredden richagu wanyo ligibu ge bungu. Ani aba la ladigni bungu lira hon sun grigia la dega figon hanya sun grigia ani disenya Lui luirigo bungu. Gamalumun laulareni bungu. Richagu adiva. Mafai haga nikata la dega afai hali Christu. Adigati bungu lun lebuna baila ferudum Christu. Laulonwe luago wafigon. Anilidage wafiniru. Luago veresibire ferudum ligia. Itara linia labuseru bungu. La rufudu ni won. Ida linia la richara guago duniva. Lau ferudum alani wafigon. La dega gagura suti anibusenti. Buga la rufudni won lida dan le ida linya la richara guago da niwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti waginye haa finye ba lago Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lago lubui dun ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mamo lago wagunfli ni lurdu, lago wafinye ru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lago richagua guda, Laninya bungu grigia lau hafinyeru. Mama lau hadigini le lubaywe ililurdu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungu. Ma funage habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye lugundu abarginye bungu. Le arichara guagudu balinya hafinye banyi. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini. Tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaytu ya finyeni. Luago Kristu lungu warufudu ni luago. Mebegi la luru dugueto, uwa, lubaragi ya lida, warufu dunye luago, buidu meme la luru du ligia.
6: Romanos, capítulo 5.
2: Keisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago, resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei, Ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emeni gini luagu gafaran badiwa lan lida lueirigu bungyu. Ani mama rigini lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufirinu gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungyu wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungyu won. Kei meha le mabafu wabwe ilu wa salbaragun, wongu wa lida ge figo le gada mbaliwa, abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubwe ilu lonwe wawagu, wagie le gafigo mbwe. Mama kata imene guti ilu ligira guagudu haba grigia lungu wa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe ila grigia gayara tihamunga lonwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahin tibungyu, harufu da lumuti lueni lisi habu wong, Lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choru ti mati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lunbe labirha hawagun gafigon tiye lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gdalubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidi wa. Choru ti mati luago la salva rubadi wala sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara lama bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun, belu ligia owe ni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tiginye duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani moisesi. Hilatine grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon haba ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bailan le lumbai liyabi. Gama lumun mitara te devese le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebese bungyu hon saragu luago Lugude mehabu abanrigu, Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lidevese bungyu ke lida likesin adan. la diga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumo la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon, inaru ni luagu aruwe hala oveni hawagu sungrigia la diga lidunu aba nugu wuguri, adan. Gama lumo weirigu timati le la digube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha la richaraguagu dubanya bungyu laulareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginya lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginya ladiga lagamba di aba rigu wuguri, gajara tikayabi sungrigia lun richagu abanya la ligibuge bungyu. Ruwati luru du lun lagavondu figo. Gama lumo dambe lagamondu figo abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
6: Romanos capítulo 7.
2: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu dang rigunye la vinwa gili aba grigye lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marie itu, rulu mutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ayin owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichu gubarun labu gye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginye figo le giri bay agabara hani. Ayin owe tumari, gidaru labu gye ginye lurudu ligye. Ani gayara ati tamare idun luma amu wuguri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya. Niduhanyu. Laulonwe Kristu. Friha dun labu ginye ginye. Laguma diha liluru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Laniha dun Kristu le asaru bailida ge oweni. Lu gayara baila. Heseri bidun lum bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru dun Moisesi lun. Lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anegu baliwa lidon oweni. Ayin ti gweto hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la luru du? Mama linya. Lausun lira, luru dua subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti luru du.
8: Mawama dira bayi hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la luru du, larumu gwenye yebe lubafu figo. Anihe imeha abada, nabagari du sin luru du, gama lumo dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe aba nonwe itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu baririgu lumut na lidon oweni lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru du ligie aba leyera gunina lun na digni levuribabe aba lanugun na lidon feridi lau meme luru du ligie sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa. Sandu tiginye sun gumadi le lidambay. Richagu wati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigon afaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Wati gumfaranda nani ka la susere bainu, madigun numuti kate buiti le nabuse rube, nadigun. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuse ru nubai nadigun ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai, igabri lana figo le nidabe, ligie adigu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na nadiga ni le buidubay, sinyanu muti adiga. Madiga numuti katay buiti le nabuse rumbay nadiga. na sigida diga adige uribati le mabusa iru nubai na digin. Ainti le lubai mabusa iru nubai na digin lige na diga lida linaru kate mama awa digu balin figo le nidabe lige adigun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le buse na na digin le buidubai uribati ligunye la na diga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo no gamalumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu again da guati luma nisamina Kata iligia I Gabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lidage I Gabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungyu gubayri gulidage wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gunfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gunfli yun luma liluru du bungyu, gama lumu, Signano muti la diga I Gabri lanna figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
6: Romanos, capitulo 9.
2: Inarni le luba inarinia gunigueto. Au keisi abba fine ti lago Cristo. Ani meyeha tina. Ariega tu muti nanigi nu to uera guabo luma si frisando luago inarni la. Weiri tiniru ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugye na inyera waguni, disenyo luwe Kristo ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun luweirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, Lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nuwa liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Anye gati meha bungyu lun Abrahamu.
9: Lida gere gba isaku gatuga wagu ba.
2: Mini la lida harg nyanu la agura hobanya lida ge forama se la diga wagu banya Abrahamu hatima tima banya. Mama ha agura hobanya lida ge ugrig. Lugundu aniha forama se la lichu gwe bungyu lun Abrahamu.
9: Nyebi ba game la chulu de dali kia. Aba me tagar sara aba irahi.
2: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Anidam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
9: Lidamu bai amule nye le ibu ganyo.
2: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi itida lere nubungi.
9: Hiseti meha hakobu nu, ahan yasa uho yere kutinu.
2: Itara linya, gufirma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni Mebere segunga ligia kala hadigubay Kabati warinyaga Warinyaga bafunage luagu muara la bungyu Uwa Lugundu larinya hare lun Moises
9: Gudeme habubadina lule unt nabusera Sandiyao me ihirgu laule unt nabusera
2: Itara linya lubaiti Mama lidanye wabuserun o wafagun Lugudeme habu bungyu won lidanye lugunda Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
9: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
2: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun gudeme habula. Dere gudalon lanigi le unti labuseira le dera gudunu. Barinya gubay lubaiti nu ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungyu? Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu? Larinya gubufunage soudi ru lun lea digu balin.
9: Kame badiga na itara?
2: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le labuse erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusurun. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawa ugirigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lausaragu gurasu darigu eto. luru gayara lala rufu ni luwairigu won wagia leumba ikudemi habula haginya laranse rubanya luma gebinar lugafana mbadiwa la lida luwairigu wati bundi won hibiri hadangi huriyu hibiri hadangi hamabai huriyu keisi laniagu bundi utida lilibur oseasi
10: hameha mama bai numutunia nariagu bahon numutunia grige meha ha misi ya bayanu nariagu bahon misi ya kumu
2: Anilida mime fulaso lenye lbwe lariye waguwa hon.
10: Mama nani kuhuguye. Nyini balariye waguwa hon. Lirahi buinyo leye miwa bayi.
2: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyo lariye har Isaías.
10: Lausu gipe hama laduka wagu Israel ka isaagu laru baya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirwe buinyo lararo hon. Ligibu wagu sumu bo lau lufuresa.
2: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
10: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itrawanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
2: Kabati walinyaga luagu hala mama banyikuriyu, ha malu wa hamba nyaharicharagun, richagu wanya gweto lau hafinya luagu Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lungheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bongyu.
10: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye rut luagu masatri hade.
6: Romanos, capítulo 10.
2: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wago wa inayumu na kwa lubungi yu hawago Israelina, lunga salibaru bala. Aniyaga tina luago hafulesei, luago anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guago duninya bungi yu girigia, lau igabiri le, habusa irumbay, haluaha harichara gu. Madinga hamai le, labusa irubay. Lugundu Kristu lebe habwe lagunfuliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliruni lurdu larinya hare Moises.
10: Grige ha agunfulizatinya lurdu sun sunna gubay habaga ndaba luagu.
2: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
10: Maria gaba tita banigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayri baleri kitinye la Kristu selu.
2: Marinya gabaginye.
10: Kapa ararira lenyehi habai hilanya.
2: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwati ni kata nuwadigu ni loidige nuwafinye luluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
10: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tidabanigu.
2: Dimure le ligia ugano lani na finye ni lewapurichi habai. Aha buwarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi keisi rige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu.
10: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilari yu.
2: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme bai sungu bai anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Italalinya kei larinya waguntida lerero bungi yu.
10: Sunha aguwa rutiliri wabure me asalbaruba.
2: Ida lubati gayara la haguwa runi lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginya lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi hagrigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya apulichi ha? Kaisi lariyema gutida lerenu bungiyo.
10: Ma lubuidu hachiliri ha anugabali uganu buiti.
2: Gamalumo masu tinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Keisi larinya guni Isaías tida liliburu.
10: Wabure ne, kaa finiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
2: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
10: Agambu wali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
2: Abana linyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate la linya hare Moisesi.
11: Na meide gudu badun duga aba necha ni hamama nanya. Na kenga gudu badun duga aba necha ni ha mahatinya gufuranda hama.
2: Alinyaga tiginya Isaiasi.
11: Dari humakina ha malu wa haba lina. Arufuda wako na nungu wa hon ha malu wa haba inu haba.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Tlan mutin muha